вся крев аж виржне, стул з цієї моці. Ех, що там пошла, пали же йо шесть. А вкрутце пєшхнув сен о щенщу звоти. Пожучив маньке в коханий крас і не заважав вцале на усині пєщоти. І навіть не бів, зимний був я глас.